to slyší za dva dny čisté energie. Spice Music Festival 2026. Súčasť je tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Rideset Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. Jošte. Ruslana.